Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: It was almost love. It was almost love.
1: FM Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так, білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
3: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
2: Разом творимо історію незалежної України.
3: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
7: Росіяни атакували Київ балістикою. Загинули 8 людей, щонайменше 33. Постраждали. Рятувальники деблокували з-під завалів 2 людей. Влучання та руйнування є у 3 районах столиці. Про це повідомили в ДСНС. Пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, дитяча лікарня. Спалахнули пожежі, горіли склади. У Солом'янському районі у 9-поверхівці зруйновані верхні поверхи. Теж спалахнула пожежа. У 2 будинках та укритті школи були заблоковані люди. Також частина світу Тошинського та Солом'янського районів вночі залишилися без світла. У Криму стався масштабний блекаут. Повне знеструмлення фіксували у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії та Ялті. Місцеві мешканці чули вночі проліт дронів та 3 вибухи в районі електропідстанції Кафа. Реактивний дрон фіксували над Ленінським районом у напрямку Керчі. Під ранок світло почали повертати. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», вночі на електропідстанції Тамані спалахнула пожежа. Цей об'єкт є ключовим елементом енергомосту із Кубані до окупованого півострову.
6: Кримінал.
7: Комітет Нацбанку визнав голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. Нацбанк вимагає від акціонера невідкладно припинити повноваження та обрати нового члена наглядової ради. Про таке повідомив голова фінрегулятора Андрій Пишний. За його словами, перевірку розпочали ще у травні після оприлюднення так званих плівок Міндіча. Нацбанк двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити чи спростувати сумніви щодо незалежності Гладишенка. Правоохоронці матеріали не розкрили, посилаючись на обмеження досудового розслідування, тож Нацбанк продовжив власну перевірку. На цей час Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від повноважень. Окремо Нацбанк відкрив провадження щодо колективної непридатності усієї наглядової ради банку. За оприлюдненими матеріалами, самоусунення Гладишенка мало лише формальний характер, а фактично він продовжував впливати на діяльність банку.
6: Львівщина.
7: З російського полону повертається 39-річний захисник зі Стрия Володимир Тимофєєв. Провів у полоні понад рік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там розповіли, що захисник служив у 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Нацгвардії України. Нагадаю, вчора Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених є захисники зі Львівщини. Зокрема, стало відомо про повернення Івана Плечія зі села Тухля. Він потрапив по полону серпні 2024 року під час бойових дій поблизу Турецька і провів у неволі понад 2 роки. Також додому повертається 40-річний Іван Коперянов із Межиріччя Шептицького району. Він служив гранатометником 117-ї окремої важкої механізованої бригади і потрапив у полон у травні 2024 року поблизу села Преображенка на Запоріжжі. У Львові завершується будівництво першого повноцінного льодового майданчика міста. На об'єкті вже виконали більшість основних робіт і встановили спеціальний купол. Наразі завершують освітлення, облаштовують покриття, роздягальні та душові, після чого заливатимуть лід. Незабаром тут зможуть тренуватися хокеїсти, фігуристи та парахокеїсти, зокрема ветерани, учні школи та вихованці спортивних клубів. Про таке розповів директор Офісу спорту міської ради Антон Нікулін.
8: Монтуємо купол. Це от такі основні види робіт. Далі в нас починається заливка льоду. Достатньо близький термін часу ми це все відкриємо. Ця арена буде повністю адаптована для людей з інвалідністю і, власне, адаптована для парохокею. Унікальність цієї арени в тому, що покриття є трьохшарове і воно не буде пропускати ультрафіолет. Відповідно, вона, льодова арена, зможе працювати і в літній період часу. Гарантія цього купола є 20 років. Він є надзвичайно міцним, сутою з 5-поверховий будинок. І тому я думаю, що тут буде дуже комфортно займатися і фігуристам, і хокеїстам, і парахокеїстам.
6: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині після тренувальних зборів у 16 людей виявили кишкову інфекцію. За словами правоохоронців, напередодні лікарі повідомили їх про госпіталізацію людей, які перебували на території одного з комплексів області. Впродовж 17-18 серпня до медзакладу звернулися 12 неповнолітніх і четверо дорослих. Усі вони жителі Броварів та Вінниці. Медики діагностували у пацієнтів гостру кишкову інфекцію. Після отримання необхідної медичної допомоги пацієнтів відпустили. У поліції зазначили, що зараз на місці працюють фахівці відповідних служб. Причини виникнення захворювання і можливе джерело інфекції поки встановлюють. Правоохоронці з'ясовують обставини і відкрили кримінальне провадження.
6: Волинь.
7: Понад 10 тисяч дітей підуть до перших класів на Волині цього року. 6 тисяч батьків вже подали заявки на пакунок школяра. Держава виплачує 5 тисяч гривень на кожного першокласника. За ці кошти можна придбати книжки, канцелярію, одяг, взуття та шкільне приладдя. Пакунок школяра можна оформити до 1 листопада. Як це зробити, розповіла начальниця пенсійного фонду Волині Леся Неклеса.
1: Для призначення допомоги він з батьків дитини або законний представник має звернутися до 1 листопада із заявою до сервісного центру Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок «Дія». Перелік необхідних документів, які необхідно подати, це заява встановленої форми, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує офіці представництва і реквізити банківського рахунку «Айбан».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – максимум плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Спочатку здається, що це дрібниця. Телевізор трохи тихо працює, дитина просто не дочула. Але якщо вона регулярно просить зробити звук гучнішим, перепитує сказане або не реагує, коли ви звертаєтесь до неї з іншої кімнати, варто насторожитися. Не завжди причина – неуважності. І не завжди дитина сама розуміє, що почала гірше чути. Часто зниження слуху розвивається поступово, і мозок ніби пристосовується до цих змін. Причиною можуть бути наслідки частих отитів, збільшені аденоїди, скупчення рідини за барабанною перетинкою або інші захворювання вуха. А іноді дитина просто починає гірше розбирати слова, особливо коли навколо шумно. Це може впливати не лише на спілкування, а й на навчання. Школяреві стає важче сприймати пояснення вчителя, він швидше втомлюється на уроках або виглядає неуважним. Батьки можуть думати, що проблема в поведінці, хоча насправді дитина просто не все чує. Добра новина в тому, що багато порушень слуху успішно лікуються, особливо якщо звернутися до лікаря вчасно. Тому краще один раз перевірити слух і переконатися, що все гаразд, ніж довго шукати причину змін у поведінці дитини. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини – від профілактики до лікування дітей та дорослих.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Верховина 106,7 FM.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо на мільйон в «Укрзолота». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолота». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
9: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень Експерт».
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Сузуки.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
16: Війна.
15: Вже 12 загиблих та понад 30 постраждалих внаслідок комбінованої російської атаки на Київ. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Дарницький райони. Пошкоджено складські приміщення, житлові будинки, школу, дитячу лікарню. У Броварському та Бориспільському районах області масштабні пожежі на промислових об'єктах. Одна людина загинула, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У мерії Києва повідомили, що завтра у столиці день жалоби. Ворог не змінює тактику ударів по Україні. Це, як і раніше, атаки по промислових та житлових об'єктах. Також Росія вражає критичну інфраструктуру. На жаль, в Україні все менше і менше спроможностей збивати ворожі ракети. Про таке розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.
17: Ворог намагається використовувати всі свої балістичні спроможності, які має наразі. І це пояснюється просто. Вони дійсно просто використовують банальну річ на відсутність можливості захищатися від балістики. Від ракет по типу «Циркон» та ракет, відповідно, «Іскандер-М» балістичних. Ми ще розуміємо, що є величезна проблема з захистом від такого озброєння. Ворог це вже ж, на жаль, розуміє, усвідомлює і використовує ці моменти. 20-30 за тиждень, насправді, питання в тому, що на сьогоднішній момент, за різними відкритими даними від розвідки, за всією інформацією, близько 100 ракет на місяць може виготовляти Росія балістичних.
15: І до теми, Польща підіймала винищувачі через масовану атаку Росії. Як розповіли Міноборони країни, цієї ночі Польща задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевела у стан готовності. Дрони атакували Татарстан та Краснодарський край у Росії. Вночі безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Нижньокамську. Також російські пропагандисти повідомляють про атаку на нафтовий термінал «Тамань-Газнефть» та підстанцію «Тамань» у Краснодарському краї. Окрім того, в тимчасово окупованому Криму вночі стався блекаут.
12: Волинь.
15: У 40-му мікрорайоні в Луцьку закрили укриття, на яке скаржилися люди. Захисна споруда тимчасово не працюватиме на вулиці Назарія Яремчука, 11, поблизу торгового центру. Там стартували ремонтні роботи. На час проведення робіт під час повітряної тривоги доступні укриття, що розташовані на вулиці Захисників України та на проспекті Соборності.
12: Рівненщина.
15: Люди, які впродовж місяця проходили на мирні акції на підтримку Михайла Федорова у Рівному, вчора зібралися востаннє. Рівняни обговорили свої зустрічі та їх результати, зокрема, згадали про відставку головкома Олександра Цирського. Зі слів учасників, вони вдячні один одному, що виходили на такі акції. Нагадаю, перша акція проти відставки екс-міністра оборони України Михайла Федорова відбулася у Рівному 16 серпня. Тоді люди двічі за день збиралися на театральній площі.
12: Світ.
15: Державний борг США вперше перевищив 40 трильйонів доларів. Міністерство фінансів підтвердило, що показник подвоївся менш ніж за 10 років. З 20 трильйонів у 2017 році, коли Дональд Трамп вперше став президентом. Третину приросту забезпечили запозичення на боротьбу із пандемією коронавірусу, а решту – фіскальна політика Трампа та Джо Байдена. Аналітики попереджають про ризик повноцінної боргової кризи.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
16: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
16: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Надошка під ключ від Parquet.ua.
1: Що сьогодні на поїсти?
2: На сніданок омлет з солодким чилі.
1: Нормально.
2: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
1: Нормально.
2: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
1: Нормально.
2: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому вода в океані рухається течіями? Вода в океані постійно рухається, утворюючи великі течії, які можуть простягатися на тисячі кілометрів. Головна причина цього руху – вітер, який штовхає верхні шари води. Також на течії впливає різниця температури. Тепла вода легша і рухається інакше, ніж холодна. Ще одним важливим фактором є обертання землі, яке змушує течії відхилятися і рухатися по великих колах. Цікавий факт – деякі океанічні течії рухаються зі швидкістю річок і можуть переносити тепло між континентами. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: На Запорізькій атомній електростанції знову блекаут. Станція працює на дизель-генераторах. За даними Енергоатому, генератори автоматично увімкнулися та забезпечили роботу важливих систем безпеки. Це вже 15-й блекаут ЗАЕС від початку року. Українська компанія Firepoint розширює виробничі потужності за межами України. У Данії місцева філія будує завод із виробництва твердого ракетного палива, який має забезпечувати потреби самої компанії і потенційно інших виробників. Про це пише видання «Вектор». Наразі вартість проєкту перевищує 150 мільйонів євро. Компанія вже отримала усі необхідні дозволи для запуску проєкту.
0: Світ.
1: На території Румунії впав безпілотник. Вночі дрон порушив повітряний простір країни. Для спостереження за ним піднімали авіацію. В оборонному відомстві повідомили, що країна підняла в повітря два іспанських літаки F-18. Після зіткнення літального апарата із землею сталася пожежа, яка згасла самостійно. Про жертви чи інші збитки наразі повідомлень не було. Польща не зафіксувала порушень повітряного простору під час атаки Росії проти України. Сьогодні вночі Польща підняла свою військову авіацію через російську атаку. Літаки пробули у повітрі кілька годин. Зранку в Збройних силах країни повідомили, що польські військові завершують особливий режим патрулювання. У командуванні зазначили, що порушень повітряного простору не зафіксували. Спікер Нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав повністю скасувати режим тимчасового захисту і усі соціальні виплати для українських біженців. За його словами, ті, хто має роботу, мають перейти на загальні дозволи на проживання, а решта повернутися в Україну після завершення війни. Про таке пише видання CNN. Окамура назвав своїм успіхом уже ухвалене посилення правил для нових заявників з України. Тепер чоловіки призовного віку не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у ЄС. Він додав, що нова вимога поширюється лише на майбутніх заявників.
0: Волинь.
1: Шахраї надсилають підприємцям листи нібито від імені Волинської обласної військової адміністрації. Зломисника просять долучитися до збору на військо. У повідомленнях додають рахунок, куди перерахувати кошти. Керівництво області не надсилає таких листів і не просить гроші через месенджери, заявив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Роман Романюк.
2: Це виключно шахраї в такий спосіб знаходять можливість від імені, створюють фейкові сторінки електронних пошт, беруть зразки ніби офіційних бланків обласної військової адміністрації і розсилають такі листи. Це вже не вперше. З певною періодичністю вони вертаються до такої історії. Постійно щось досконалюють. Ми звернулися до правоохоронних органів з метою розслідування.
1: На Волині за 7 місяців цього року місцеві бюджети отримали 3 мільйони 196 тисяч гривень туристичного збору. У податковій повідомили, що це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом серпень належить до періоду активного відпочинку громадян у рекреаційних зонах та інших місцях відпочинку. Тож організація дозвілля туристів з різних куточків України повинна додати додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів.
0: Спорт.
1: Марта Костюк продовжує свої виступи на турнірі серії WTA-1000 у Цинциннаті. Вчора вона зіграла проти так званої нейтральної росіянки. Тож, як завершився матч і що далі чекає на нашу тенісистку, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині, максимум плюс 25, у Міжгір'ї плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
11: Мам, мені до школи треба циркуль.
12: Перший клас.
11: І ручку-стирачку.
12: Перший клас.
11: І книжечку для позакласного читання.
12: Перший клас.
11: Але я вже не ходжу в перший клас.
13: Зате я ходжу в магазин перший клас.
11: А розмальовку?
12: І розмальовку.
10: Мережа книгарень перший клас. Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Сьогодні у випуску розповім про шлях Марти Костюк у Цинциннаті, про основний етап Кубку України з футболом, а також поговоримо про легку атлетику.
0: Про теніс.
16: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Вона перемогла у матчі 1/8 фіналу нейтральну росіянку Міру Андрієву. Тенісистки зустрічалися в четверте поточного сезону. Це вперше в кар'єрі українка, коли вона дійшла до чвертьфіналу турніру у Цинциннаті. Наступною суперницею Костюк буде четверта ракетка світу Коко Гофф зі Сполучених Штатів Америки. Гра запланована завтра ввечері. Нагадаю, що в другому раунді турніру Костюк обіграла американку Софію Кеннін, а у третьому колі перемогла Слоан Стівенс. Тим часом Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс поступилися у другому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті третьому сіяному дуету Го Хан Юї з Китаю та Крістіні Младенович із Франції. Гра завершилася із рахунком 6-3, 3-6 та 6-10. Костюк і Стернс вперше зіграли в одній парі. У стартовому матчі парного розряду у Цинциннаті вони здолали легендарний дует сестер Вільямс.
0: Про футбол.
16: Сьогодні стартує основний етап Кубку України з футболу. Матч 1/32 фіналу можна буде подивитися у вільному доступі. Загалом відбудеться 28 поєдинків. Програму відкриє протистояння між «Дінас» та «Фенікс Маріуполь» сьогодні о 12-й годині. Вже завтра відбудеться ще 5 протистоянь. О 12-й годині «Братслав Олександрія», «Ребел Агробізнес», «Дружба Козаки» та «Базис». О 14-й зіграють Поділля Вікторія та Локомотив Пробій. Нагадаю, що з цього раунду розпочнуть свій шлях у турнірі всі клуби ОПЛ. Окрім учасників Єврокубків, Шахтар, ЛНЦ Полісся та Динамо напряму потрапили до 1/16 фіналу. Вінгер епіцентра Хоакін Сіфуентес перейшов у Карпати. Про це повідомили у прес-службі МЛЕВІВ. Сторони уклали контракт за схемою 2+1. За інформацією медіа, сума переходу склала 300 тисяч євро. Нагадаю, іспанець виступав за епіцентр з літа минулого року. З того часу він зіграв 33 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів. У сезоні 2026-27 на його рахунку вже 2 голи у 3 зустрічах. Шахтар близький до підписання вінгера Алька Дісія Габріела Карвальо. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, 19-річний гравець приєднається до гірників на правах оренди до кінця сезону. Також донецький клуб матиме опцію викупу футболістам за 18 мільйонів євро. Окрім того, в складі команди Шахтаря можливі інші зміни. Грузинський захисник донецького Шахтаря Георгій Годжолейшвілі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Про це пише радіо Чадіс. За інформацією джерела, гравець перебуває за крок до переходу в Кадіс, який виступає у Сегунді. Зазначу, що це буде оренда, сума якої складає приблизно 200 тисяч євро.
17: Про спорт.
16: Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі континентального туру, який стартував у Чехії. Вона посіла перше місце у секторі стрибків у довжину, показавши результат 6,25 метри. Спортсменка побила рекорд турніру, що належав також їй під час минулорічного виступу, коли спортсменка також стала чемпіонкою, але з результатом 6,21 метра. Друге місце посіла представниця Польщі Малгожата Юзвіцька, а замкнула п'єдестала сербка Лі Томпсон. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
18: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: відбувається?
1: Любий досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
8: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
9: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
12: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
13: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
14: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Вночі Росія атакувала Україну ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400-36 крилатими авіаційними ракетами «Х-101» та «Іскандер-К», а також «Х-59», 8 крилатими ракетами «Калібр», 2 баражуючими боєприпасами «Бандероль», 168 ударними дронами. ППО загалом знешкодило 39 ракет, 2 баражуючі боєприпаси і 145 безпілотників. Про таке повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 28 локаціях, у двох місцях впали уламки. На Одещині Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні із Молдовою. За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. У кількох населених пунктах фіксують перебої з подачі електроенергії. Без світла залишаються 13 тисяч абонентів. На ще одній локації сталося загоряння причепів від вантажних автомобілів із продуктами харчування. У Молдові над країною також фіксували безпілотник. Згодом він залишив територію держави і знову зайшов у повітряний простір України.
5: Політика.
6: Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні під час війни. Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон назвав цю вимогу безрозсудною та помилковою. За його словами, екс-міністр доцільно підкреслив важливість демократії під час воєнного стану та необхідність боротьби із корупцією. Проте автор зазначив, що через систематичні російські обстріли неможливо уявити безпечні та змістовні вибори. Більше того, найбільше виборів хоче саме Росія, тому що зацікавлена у політичній поляризації та дестабілізації України. На думку колумніста, вибори потрібно провести після припинення бойових дій.
5: Львівщина.
6: Сьогодні Львів без води до вечора. Усе через підключення водопроводу на вулиці Зеленій. Через це припинять водопостачання сьогодні до 18 години. Без води залишаться будинки на вулиці Зеленій, Джорджа Вашингтона, Рахівській, Червоної Калини, Тернопільській і на прилеглих вулицях. Загалом мова про десяток вулиць і сотні будинків. Про таке повідомили у Львівводоканалі. Переглянути точні адреси, де не буде води, можете у соцмережах Львівводоканалу. Для забезпечення мешканців водою організували підвіз ємності з водою на вулицю Дунайську, 32, і водовозка на Дністерську, 27, та перехрестя вулиці Липова алея Зелена.
5: Волинь.
6: У Луцькій громаді офіційно підвищили тариф на вивезення сміття. Таке рішення ухвалили члени виконкому напередодні. Нові тарифи почали діяти з 1 серпня, а жителі громади почали отримувати комунальні платіжки із новою вартістю. Як розповів керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль, відтепер для жителів багатоквартирних будинків обласного центру плата за вивезення сміття зросла на 19 гривень 23 копійки і тепер складає 80 гривень 39 копійок із людини. А для мешканців приватного сектору послуга здорожчала на 19 гривень і становить 81 гривню 88 копійок на місяць.
7: Зросла ціна на основні складники тарифу. Ми всі розуміємо, що вивезення і утилізація сміття – це транспорт в першу чергу, а в зв'язку з тим, що паливо подорожчало значно, і це стало основним фактором. 42 гривні диспаливо в попередньому тарифі було закладено. Такої ціни навіть і близько немає. І зараз диспаливо 76, вже й так такої нема. Інвестиційна складова, чи це як рентабельність, там в діючому тарифі від 14 до 20% відповідно до інвестиційної програми, нове обладнання, нове авто, розробка сміттєзвалища.
5: Суспільство.
6: Росії доведеться платити більше за свої злочини. Україна розширює механізм компенсації від країни-агресорки. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв – це витрати на евакуацію, відновлення житла та розмінування території. За всі ці витрати держава виставить рахунок Росії. Хто має подавати ці заяви, як це можна зробити, розповів виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський.
8: Ці витрати мали бути понесені з державного чи місцевих бюджетів різних рівнів. Ті
1: органи, чи державні, чи регіональні, чи місцеві, які завідують цими бюджетами, які несли ці витрати і мають подавати ці заяви, в даному випадку керівник кожного з таких органів, чи міський, сільський, селищний голова, якщо мова йде про місцеві громади. Єдиний спосіб наразі подати заяву через веб-портал «Дія». Там реалізована форма заяви в цифровому, в електронному вигляді, яку кожен заявник має заповнити.
5: Світ.
6: У посольстві Росії у Вашингтоні відкрили фотовиставку під назвою «Кримське золото. Цивілізована Європа грабує російські скарби». Таку так звану експозицію підготувало російське військово-історичне товариство. Про це повідомили російські пропагандисти. Посольство використало захід, аби ще раз поширити пропаганду про те, нібито колекція скіфського золота належить Росії. Нагадаю, після окупації Криму в 2014 році виникла суперечка про те, кому передати артефакти, надані музею в Амстердамі. Після тривалого процесу Верховний суд Нідерландів остаточно постановив передати колекцію Україні. Російське посольство називає згадане рішенням політизацію культурної спадщини і продовжує стверджувати, що артефакти нібито є російськими скарбами, які незаконно отримує Київ. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд – 35 годин безперервного етеру про Україну. Слухайте етер та спостерігайте за ведучими наживо у ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Справжнє випробування розпочнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в етері. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж став рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – максимум плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка поєднала східні мотиви з європейським попом і стала одним із найвідоміших хітів. Це «Broken Angel» у виконанні Араша із шведською виконавицею Геленою. Композиція вийшла у 2010-му. Особливість пісні – поєднання англійської і перської мов, завдяки якому вона одразу отримала впізнаване звучання. Цікавий факт. Хоч голос Гелени добре знайомий мільйонам слухачів завдяки хітам Араша, сама співачка тривалий час залишалася доволі загадковою фігурою і значно рідше з'являлася у промокомпаніях, ніж її голос у піснях. А «Broken Angel» стала справжнім довгожителем. Кліп залишається найпопулярнішим відео на офіційному ютуб-каналі Араша. Більше того, у 2025-му пісня отримала нове життя завдяки електронній версії від Алана Волкера і Стіва Аокі. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
10: І вже відомі нові деталі у справі Форест Гамп, коли антикорупційні органи завітали з обшуками до тепер уже екс-заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. У цей момент у неї вдома перебував колишній народний депутат Максим Микитась. Про це заявили джерелам «Української правди». З оприлюднених записів Національне антикорупційне бюро України випливає, що Микитась координував процеси внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. А що робив вдома Мудрої – невідомо.
0: Політика.
10: Міністр енергетики Литви, якого нічний обстріл застав у Києві, ночував в укритті. Про це пише видання LRT. Сьогодні вранці Лукас Савіцкас розповів, що він та інші члени делегації змушені були ночувати в укритті через російську атаку, однією з основних цілей якої був Київ та область. Вже сьогодні литовська делегація відвідає кілька об'єктів енергетики України і зустрінеться із представниками енергетичних компаній. Під час дводенного візиту планують також підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергетичної інфраструктури.
0: Світ.
10: Сполучені Штати Америки готуються розформувати спеціальний батальйон ударних дронів, який навчався на досвіді війни в Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal. Представник армії США заявив виданню, що ліквідація передового батальйону безпілотників є частиною ширшої стратегії так званого повернення до витоків. Її ініціював генерал Крістофер Ланіве, виконуючи обов'язки начальника штабу армії країни. Низка військових експертів вважає, що це уповільнить просування до переваги у веденні війни із використанням дронів.
0: Прикарпаття.
10: У Франківську змінили головну дорогу на двох перехрестях. У міській раді заявили, що вночі працівники комунального підприємства провели усі роботи. Відсьогодні на перехрестях Хіміків та Целевича, а також Хіміків та Тролейбусної, діє нова схема організації дорожнього руху. Тепер вулиця Хіміків стала головною на двох розв'язках. Робітники вже встановили відповідні дорожні знаки.
0: Освіта.
10: З 1 вересня заробітні плати українських учителів зростуть ще на 20%, що разом із січневим перерахунком дасть загальне підвищення на 50% порівняно із минулим роком. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після оновлення виплат молоді спеціалісти отримують до 18 тисяч гривень, а досвідчені педагоги – до 28,5 тисяч гривень на місяць, залежно від стажу та навантаження. Більше про підвищення зарплати розповів президент Асоціації керівників шкіл України – Євген Кушнір.
9: Перше в цьому році підвищення було з 1 січня. На заробітні плати вчителів було підвищено на 30%, навіть не заробітні плати, а посадовий оклад вчителя був підвищений на 30%. Це трошечки різні речі, якщо так взяти 30 і 20 на всю заробітню плату і на посадовий оклад. Але це дійсно дуже класний крок від нашої держави, що нарешті за роки останні згадали про педагогів і підвищили заробітню плату. І це дійсно один з перших кроків для того, щоб реформа в оплаті праці вчителів була здійснена.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
13: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
13: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Гучне звернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова щодо необхідності відновлення виборчого процесу під час війни викликало хвилі обговорень у суспільстві. Експерти та аналітики вже назвали ці заяви фактичним стартом великої політичної гри та спробою сформувати нову опозиційну платформу. Та чи готові самі українці зараз голосувати? Про це розповів політолог-міжнародний оглядач Максим Джигун.
5: Українці, які багато разів поспіль казали, що вибори під час війни неможливі, які зважали на позицію там Трампа і казали, ми готові обирати, але ми готові почекати, доки стануть для цього необхідні безпекові умови. Коли Путін вимагав ще до Трампа, і власне він став причиною, чому Трамп почав про це говорити, також це не отримувало якогось відповідної підтримки. Я не знаю, наскільки українське суспільство зараз готове до цього. З того, що я бачив із соціологічних досліджень, все ж таки понад 50% мешканців України, вони проти виборів під час війни. Цей відсоток дещо падає з часом. Все більша кількість думає, що це могла би бути реалістичною ідеєю. Ось, але я особисто зараз не бачу, як би це могло відбутися.
4: І до теми. Михайло Федоров може поїхати до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня, щоб заручитися підтримкою американської сторони після його заклику відновити виборчий процес в Україні під час війни. Про таке пише видання The Guardian. І з ким саме екс-міністр оборони планує зустрічатися, поки невідомо. Водночас він підтримує тісний контакт з Ілоном Маском.
0: Економіка.
4: Українська металургія опинилася під подвійним ударом. З 1 липня Євросоюз скоротив безмитні квоти на імпорт української сталі майже вдвічі, а продукцію понад встановлені ліміти обкладає митом у 50%. До того ж, компанії змушені працювати під постійною загрозою атак ворогам. Про це пише видання Reuters. За даними журналістів, українська сталь забезпечує приблизно 15% загального експорту України, причому приблизно 80% цієї продукції припадає на Європейський Союз. Нова квота для України становить 1 мільйон тонн на рік. Це на 60% менше, ніж обсяги торгівлі минулого року. Українці, які отримують гроші з-за кордону через SWIFT, можуть отримати від банку запит щодо походження коштів. Чому може виникнути такий запит і від якої суми потрібно звітувати? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо «ФМ Галичина».
0: Львівщина.
4: Додому з полону повернувся захисник із Радехівської громади. Євгена Новосада вважали зниклим безвісти впродовж майже 2 років. Про це повідомили у Радехівській міській раді. Там розповіли, що захисник із села Андріївка вважався зниклим безвісти із 4 вересня 2024 року. Вдома його чекають мама, тато, дружина, маленька донечка і велика родина. Нагадаю, Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених є захисники зі Львівщини. Львів'янина засудили до 3 років тюрми за неявку до ТЦК. У суді чоловік пояснив це тим, що був обвинуваченим в іншій кримінальній справі та перебував під заставою. Про це йдеться у вироку суду. За матеріалами справи, у травні 2024 року львів'янин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловік отримав повістку і мав 3 червня 2024 року прибути до ТЦК для подальшого відправлення до війська. Однак у визначений день він не прийшов. За словами львів'янина, раніше його двічі привозили до військових частин, однак там нібито відмовлялися його приймати через кримінальну справу, тому чоловік вирішив, що знову йти до ТЦК немає сенсу. Суд ці аргументи не прийняв.
0: Суспільство.
4: В Україні готуються суттєво змінити систему підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Нові правила мають запрацювати наступного року. За оприлюдненими після голосування даними для повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства передбачає такі мінімальні суми. Перша група – не менше 8 тисяч гривень, друга група – не менше 4 тисяч і третя група – не менше 3 тисяч гривень. Закон врегульовує і виплати дітям з інвалідністю до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні. Окремі правила передбачені і для дітей, влаштованих у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу або сім'ї патронатних вихователів. До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція «ФМ Галичина» проведе 35-годинний безперервний марафон. 200 тематичних рубрик і можливість встановити рекорд України. За останні десятиліття ми зрозуміли, що справжня незалежність – це, зокрема, енергетична автономія та стійкість. Як «Leo Energy» бачить свою роль у розбудові сучасної енергетично-міцної та незалежної України, розповів директор компанії Назар Жолобович.
1: Наша компанія існує вже 10 років, більше 10 років на ринку. Особливо в умовах війни ми зрозуміли, що ринок енергетики дещо змінився, і дуже багато рішень, які раніше в принципі не застосовувалися, ми напрацювали і реалізовуємо зараз під час війни. Дуже багато об'єктів стали повністю автономними, які не залежать від зовнішніх економічних чинників, зовнішніх військових, скажімо, ризиків. Просто працюють собі і розвиваються, наскільки це можливо в реаліях війни, не дивлячись на те, що відбувається довкола.
4: 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20-й. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – максимум плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Новини економіки на FM Галичина.
3: Сьогодні в випуску розповім про експорт нашого зерна, про відсторонення керівництва Сенсбанку, а також поговоримо про нововведення від «Укрзалізниці». У серпні експорт українського зерна впав на рекордні 75% через російські удари по портовій інфраструктурі Чорного моря та Дунаю. Про це пише видання Financial Times. Ситуація призвела до різкого стрибка світових цін на пшеницю, адже Україна та Росія разом забезпечують приблизно третину постачання. Натомість всередині України збіжжя стрімко дешевше через накопичення на складах і позбавляє аграріїв коштів на проведення майбутньої посівної. Щоб врятувати фермерів від банкрутства і запобігти продовольчій кризі, Україна вже звернулася до Європейського Союзу із проханням надати 220 мільйонів євро фінансової підтримки. Уряд ініціював відсторонення керівництва Сенсбанку через корупційний скандал. Кабінет міністрів України також ухвалив рішення відсторонити голову управління фінансової установи. В уряді підкреслили, що оприлюднені процесуальні факти не можуть залишатися без жорсткої реакції, оскільки довіра суспільства та партнерів є принциповою умовою функціонування державної фінансової установи. Нагадаю, комітет Нацбанку визнав голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. Нацбанк вимагає від акціонера невідкладно припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.
2: Податки.
3: Отримання коштів з-за кордону через систему SWIFT може спричинити запитання від українських банків щодо їхнього походження. Втім, самі по собі перевірки фінансового моніторингу ще не свідчать про порушення чи обов'язкову сплату податків, у яких випадках міжнародний переказ не вважають доходом та які документи варто мати під рукою, розповість наша Юлія Гапонюк.
4: Причиною запиту від банку може стати як разовий великий платіж, так і регулярне надходження коштів від різних відправників. Головне у таких ситуаціях чітко розрізняти звичайне переміщення коштів та реальний дохід. Зокрема, грошові перекази від батьків, подружжя, дітей, братів, сестер, дідусів чи онуків не оподатковуються незалежно від суми та країни відправлення. Так само не створюють нового доходу перекази між власними рахунками у закордонному та українському банках або повернення раніше наданої позики. Інша ситуація виникає, коли кошти є оплатою за роботу або прибутком від оренди закордонного майна. Такі іноземні доходи підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Аби уникнути блокування рахунків під час перевірок фінансового моніторингу, юристи радять заздалегідь зберігати підтверджувальні документи. Залежно від характеру платежу, це можуть бути розписка та повернення позики, свідоцтво про родинні зв'язки, а також банківські виписки та SWIFT-повідомлення.
2: Про бізнес.
3: Український IT-експорт зріс на 4% і перевищив 3,3 мільярди доларів. На комп'ютерні послуги припало понад 40% експорту послуг. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Найбільшим замовником залишається Сполучені Штати Америки. Український експорт комп'ютерних послуг залишається досить концентрованим географічно. На 10 найбільших країн-замовників за підсумками першого півріччя припало 80% загального обсягу. Мінцифра готує Дія Сіті Інвест для залучення українських та іноземних інвесторів. Спочатку механізм буде орієнтований на українських, а в перспективі на залучення іноземного капіталу. Про це заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. За її словами, розвиток Дія Сіті має залишатися безперервним процесом, адже технологічний сектор потребує постійного оновлення інструментів підтримки. «Укрзалізниця» показуватиме пасажирів із тваринами під час купівлі квитка. Відтепер у застосунку місця людей з домашніми улюбленцями позначатимуть іконкою лапки. Водночас деякі подорожуючі повідомляють, що позначки поки відображаються не на всіх маршрутах. В «Укрзалізниці» наразі не коментували, чи на усіх напрямках доступне таке нововведення.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
5: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy.

0: гроші. Ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві. Про таке заявили в Міністерстві внутрішніх справ. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від нічної російської атаки. На Київщині вогонь охопив склади із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я, також залучили авіацію. Які саме роботи зараз тривають на місцях влучань, про це в етері Суспільного розповіла керівниця екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі відновлювати» Катерина Рапута.
9: На жаль, на сьогодні найбільше пошкоджений був Солом'янський район. Тут було пошкоджено більше, ніж 15 будинків житлових. Два будинки ще більше розбирають. Один, де було пошкоджено перекриття верхніх поверхів, там досі тривають розбір завалів. Відповідно, роботи поки що тільки аварійних служб і рятувальників. А в кварталі вже починають розгортатися штаби допомоги від волонтерських організацій, штаби допомоги соціальних захисту, правові консультації, медичної, напевно, вся важлива допомога, яка є у нас в Києві, вона розвивається зараз тут.
7: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після російського масового удару закликав партнерів України передати перехоплювача, а також посилити санкційний тиск на Росію. Сибіга заявив, що російський обстріл сьогодні вночі став одним із найжорстокіших російських ударів на сьогодні. Він наголосив, що такими жахливими воєнними злочинами Путін прагне продемонструвати повну безкарність.
1: Політика.
7: У ці хвилини відбувається засідання Верховної Ради України. Його на кілька годин переривали через повітряну тривогу. На засідання викликали голову Нацбанку Андрія Пишного. Про таке заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, Пишного хочуть бачити у Раді для пояснень стосовно нових деталей у корупційній справі Форест Гамп. Конкретно він має відповісти стосовно переказу 200 мільйонів гривень без фінансового моніторингу, про наглядову раду Сенсбанку, а також про розслідування у банку, яка мала провести одразу після викриття фігурантів у справі Мідас. Міністерство закордонних справ Молдови засудило масштабний комбінований російський удар по території України цієї ночі, а також нагадали, що один із безпілотників, що атакував Україну, перетнув повітряний простір Молдови. У відомстві додали, що це ще одне порушення міжнародного права та серйозна загроза нашому суверенітету та безпеці.
1: Кримінал.
7: Державне бюро розслідувань влаштувало масштабну чистку у військових частинах. Вже готують понад 70 обшуків у 9 областях. Про таке повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах. У фокусі слідства – так звані «мертві душі», незаконні виплати, корупція і використання військових як безоплатної робочої сили. Перевірка охоплять частини у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Івано-Франківській та Житомирській областях.
1: Суспільство.
7: Низка поїздів з сполученням із Закарпаттям затримуються в дорозі через обстріли. Зокрема, поїзд Дніпро-Головний Солотвино-1 затримується на понад 8 годин, Дніпро-Головний Ужгород – на 6 годин. Затримки є і у поїздів, які прямують із Закарпаття, Ясіня-Львів, Дніпро-Головний – 4 години 26 хвилин, Мукачево-Дніпро-Головний – понад 3 години. З актуальними даними можна ознайомитись на сайті «Укрзалізниці».
1: Львівщина.
7: У Другобичі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка спричинила смерть свого знайомого. За даними слідства, під час засілля у закинутій будівлі між зловмисницею і чоловіком виникла сварка через ревнощі. У ході конфлікту жінка штовхнула потерпілого, після чого він упав із горища з висоти приблизно 3,5 метри. Від отриманих травм чоловік згодом помер. Окрім того, правоохоронці оцінили дії інших учасників засілля, які залишили травмованого без допомоги на місці події. Нідерланди виділять 4 мільйони євро на лікування дітей з онкологією на Львівщині. У клінічному центрі дитячої медицини планують збудувати новий нейрохірургічний операційний блок. Лікарі зможуть навчатися в одному з найбільших онконцентрів Європи «Принцеси Максими» в Утрехті. У центрі щороку лікують понад 19 тисяч дітей.
1: Тернопільщина.
7: 9 шкіл Тернополя цього року не набиратимуть першокласників. Такі зміни пов'язані із реформою старшої профільної школи. Частина закладів освіти стануть академічними ліцеями для 10-12 класів. Натомість гімназії навчатимуть перші 9 класи. Тож де більше не набиратимуть першокласників, розповів міський голова Сергій Надал.
8: Перші класи будуть здаватися не у всіх школах, тобто їх не буде вже в Тернопільському академічному ліцеї Кулінська гімназія, гімназії Гармонія, Тернопільській спеціалізованій школі номер 3, школі номер 6, мистецький ліцей номер 15, 16 школа, академічний ліцей Плеяда, школа номер 28, Кулінська гімназія. Також в новому навчальному році призупинений набір до 5 класу гімназії Гармонія. Набір до 10 класів проводять ті заклади освіти, які приходять в статус ліцею.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
11: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – максимум плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
13: Все стабільно, все працює. Радіо ФМ Галичина на зв'язку. Ми, Андріан Хома та Юла Більська, у студії для того, щоб провести час разом і не просто, знаєте, хі-хі-ха-ха. Ми на серйозні теми плануємо сьогодні розговоритися.
14: Бізнесово-економічні теми ми будемо зачіпати вже буквально за кілька миттєвостей, тому не пропустіть, поспілкуємося із компетентною у цьому напрямку людиною. Тому ми пропонуємо просто бути з нами. Ну, от будьте з нами. От ти казала, без хіханьки та хаханьки. Ну як без цього? Ну це ж позитив, ну це ж має бути у житті, попри будь-які негаразди.
13: Знаєш, я хотіла сказати, підтверджую.
14: Підтверджую, так.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
1: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний.

0: бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Автохроніки. Новини автомобільного світу.
1: Поліцейські фантоми повертаються на українські дороги. Це спеціальні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайних, але можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху. Перед поверненням у роботу машини та обладнання мають пройти перевірку і налаштування. Тож точної дати запуску фантомів поки що не називають. Я думаю, що зроблено це ще й спеціально, щоб водії не знали. А от вже з 20 серпня також на дорогах запрацює 50 нових камер автоматичної фіксації. Після цього їхня загальна кількість в Україні становитиме аж 426. Ну і це пояснюється тим, що, слухайте, треба бути чемними і правильними на дорозі, не даремно ті правила придумали.
2: Абсолютно правильно. До речі, хочуть суворіше карати водіїв, зокрема, які ще й порушують правила дорожнього руху. Документ пропонує запровадити різні рівні відповідальності залежно від того, наскільки водії перевищили швидкість. Тобто, законопроєкт покликаний градіювати відповідальність. Наприклад, коли кожне наступне порушення на 20, 40, 60 і більше кілометрів на годину має свій відповідний рівень відповідальності.
1: І фінансовий, наскільки я розумію, так?
2: Фінансова відповідальність теж збільшується. Тобто, ось така градація має відбуватись.
1: Так, я ще хочу звернути увагу знову ж таки до питання, яке турбує енну кількість років людей по всьому світу, які хочуть їздити на автівках і хочуть робити це економно. Знову вертаємося до електромобілів і автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Про що йде мова? Повна відмова від автомобілів із двигунами внутрішнього згорання до 2040 року може виявитися складнішою, ніж прогнозували ще кілька років тому. Такі висновки показало опитування представників світового автопрому. Головні проблеми – це висока вартість переходу на електромобілі, дороге виробництво батарей, нестача зарядної інфраструктури та поки що не надто високий попит. Тобто не настільки багатько продається тих електромобілів, як думали спочатку виробники, що воно мало би так масово це все запуститися. Тому автовиробники не відмовляються від електрокарів і не відмовляються від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Тому якось протестити оцей от варіант, як же ж воно буде, коли повноцінний перехід відбудеться. Ну, хто його знає? Ми поки що так тільки спостерігаємо, куди, не хочу сказати, котиться той світ, рухається той світ.
2: Але в будь-якому випадку все одно ми можемо помітити тенденцію, що кількість електромобілів значно зросла.
0: Автохроніки на FM Галичина.

0: дорожнього часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Міноборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України цієї ночі та вранці. Вороже оборонне відомство у власному телеграм-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі. На ньому росіяни розмістили цинічний підпис «Б'ємо залпом». Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною. Наводимо переконливі аргументи. Зазначу, що внаслідок ворожої атаки у Києві 15 людей загинули. Ще понад 40 поранені. У столиці значно пошкоджені 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитячий садок. Завтра у столиці оголосили день жалоби. Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію РФ у регіоні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, які оприлюднили напередодні. У прикордонній службі заявили, що наші військові задали удару по російському особовому складу, який намагався здійснити операцію з підняття прапора на Вовчанському напрямку. Очільник Національного банку України Андрій Пишний виступив у Верховній Раді на запрошення народних депутатів. Причиною виклику головного банкіра країни до парламенту стало гучне розслідування НАБУ та САП «Форест Гамп». Слідчі встановили, що державний Сенсбанк та низку підконтрольних підприємств використовували для легалізації 150 мільйонів гривень. Парламентарі вимагають роз'яснень щодо умов, які зробили можливими такі схеми у державному фінансовому секторі. Національне податкове та митне управління Угорщини закрило розслідування щодо українських інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват. Під час перевірки слідчі з'ясували, що валюта і 9 кілограмів золота є абсолютно легальними. Нагадаю, навесні угорські силовики безпідставно затримали 7 українських працівників, конфіскували цінності та депортували інкасаторів із країни. Згодом Угорщина повернула Ощадбанку вилучені 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро, а також скасувала заборону на в'їзд для українців. Тепер угорські правоохоронці остаточно підтвердили, що гроші не мають жодного злочинного походження і закрили цю справу. Єдину атомну електростанцію Угорщини знову запустять на повну потужність після обмежень через обміління Дунаю. Про це заявив міністр економіки та енергетики Іштван Капітань. Міністр повідомив, що інженерні заходи на Дунаї допомогли, рівень води піднявся на 15 сантиметрів. За його словами, надалі обмежувати потужності АЕКС ПАКШ не доведеться. Раніше прем'єр Петер Мадяр казав, що нинішня енергокриза через спеку пов'язана також із тим, що попередня влада не передбачила ніякої диверсифікації на випадок, якщо із станції виникнуть якісь проблеми. Путін та Лукашенко взяли курс на нового партнера в Азії. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наслідує зовнішньополітичний курс Кремля. Мінськ, як і Москва, активно розширює співпрацю із М'янмою. Російський диктатор провів переговори із лідером М'янми Мін Аун Хлайном. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, обороні та економіці. За словами Путіна, Росія розглядає можливість будівництва у М'янмі нафтопереробного заводу, видобутку вуглеводнів і постачання російського скрапленого газу. Також Москва бере участь у проєктах у ядерній та портовій інфраструктурі. А сьогодні президент М'янми прибув з офіційним візитом до Білорусі. Сьогодні в Ужгороді розпочалася сесія міськради. Депутати мають розглянути питання затвердження детального плану території, що стосується забудови Ботанічної набережної та Замкової гори. Містяни прийшли на сесію із плакатами «Ні забудові», «Припиніть руйнувати Ужгород» і «Нашим дітям потрібен простір для руху». Мер пропонував зняти з порядку денного питання про затвердження детального плану території. Натомість громада наполягала, щоб його залишили на розгляді, а депутати проголосували проти затвердження документа. Згідно з ним, на набережні мають облаштувати пішохідну зону, будівництво підземного укриття та дамби, яка за задумом розробників має захистити прибережну територію від можливих паводків. Містяни вважають, що справжньою метою детального плану території є забудова цієї ділянки. На їхню думку, це може призвести до втрати зеленої зони і знищить ареал Замкової гори. Львові триває ремонт вулиці Залізничної. Як розповідають у ЛКП «Львівавтодор», на ділянці від вулиці Ясної до вулиці Стороженка вже замінили понад 40% інженерних мереж. Продовжують влаштовувати водопровід, мережі зовнішнього освітлення, дощову та побутову каналізацію. Також на завершальній стадії влаштування конструктивних шарів дороги і триває замощення хідників та встановлення поребриків. Натомість на ділянці від вулиці Стороженка до вулиці Шареневича вже демонтували старе дорожнє покриття і розпочали влаштування нового водопроводу та корита під майбутні тротуари. Об'їзд ділянки, яку ремонтує, здійснюється відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 25, у Міжгір'ї – плюс 27. І це всі новини на цю годину. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Добрим людям, людям. Добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
5: Нашим слухачам може бути зараз трошки дивно чути Радіо ФМ Галичина, може якийсь гул, може автомобілі на фоні звучать, але ж, друзі, ми вас попереджали, Радіо ФМ Галичина зараз на своїй фінішній прямій до завершення підготовки до старту національного рекорду.
6: Так, абсолютно правильно все говорив, вже буквально скільки, 3 дні залишилося до того, як ми розпочнемо наш 35-годинний ефір, який, ну, насправді точно війде, як мінімум, в історію України і у Національний реєстр рекордів України.
5: Дай Боже, слухай, ти так вже прогнозуєш, але певно так правильно психологічно
6: навіть
5: казати.
6: Правильно так, і налаштовувати, так? І говорити ствердно, що все буде. Будемо, до речі, і ми. Юла Бєльська, Андріан Кома, будемо разом з вами проводити всі ці години, а і найближчу годину теж будемо разом з вами тут мовити із нашої нової оновленої студії, скажімо так.
5: Ну, це ти так перегнув, що вона дуже оновлена і технологічна. Вона, я би сказала так, зважаючи на виклики часу.
6: Адаптивна.
5: Адаптована студія, яка може просто з'явитися ні звідки в якусь одну секунду. Друзі, про що йде мова? Зараз ми мовимо, наприклад, з укриття, тестуємо наші технологічні можливості, тому що розуміємо, що встановлення рекорду 23-24 серпня має бути безперебійним. І ми розуміємо, який у нас сусід і якої біди Україні щодня він завдає. Тому на випадок ось такого ми також думаємо, яким чином ми будемо і техніку рятувати, і виходити в етер. І також вам нагадуємо, що в нас буде під час 23-24 серпня гарна соціальна ініціатива. В нас буде на екрані QR-код для збору для наших військових. Деталі всі будемо розказувати вже безпосередньо під час етеру. Тому, ну, ви мусите бути з нами, бо нам дуже потрібна ваша підтримка.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Добрий день, everybody!
1: Друзі, ми щодня з вами обговорюємо штучний інтелект, технології, які до нас прийшли. Ми їм, звісно, дуже вдячні. Ми з ними працюємо максимально дружньо. Не факт, що, правда, по-дружньому вони нам в майбутньому будуть відповідати, коли будуть підкорювати землю.
2: Тому я тобі говорю завжди казати дякую, коли ChatGPT тобі щось відповів.
1: Добре, але справа в тому, що ще таки поглинає багато професій. І от мені, як людині, прикро насправді, ми знайшли оновлений список цього всього бідства, який зараз переживає людство, і направду цифри вражають.
2: Давай почнемо з того, що зараз найбільше страждають від появи штучного інтелекту кол-центри. У США, до прикладу, вони витісняють на 39% вже професію. Разом з тим, у Канаді на 33%, у Німеччині на 27%.
1: Що мається на увазі? Тобто, з'явилися оці чат-боти, з якими можна покомунікувати, так, поспілкуватися, які дадуть відповіді на всі питання, і тому, якби, людина тут уже і не така вже й потрібна. Також, що скорочується, кількість вакансій у програмуванні, консалтингу, рекламі, інформаційно-комунікаційній сфері. Кажуть, що тут теж ще добряче справляється, тому все менше людей набирають на такі посади.
2: Ну, але треба розуміти, що попри це не означає, що ще просто знищить всі професії. Найсильніше він впливає там, де може виконувати рутинні якісь такі цифрові завдання замість людини. Але, тим не менше, також з'являється і велика кількість нових свіжих професій, які якраз полягають у тому, що обслуговують штучний інтелект.
1: Контролер чату GPT. Але насправді, хто найбільше страждає? Ми там професії, там є насправді велетенський список, ми так всі не будемо вам говорити. Хто найбільше страждає? Молоді спеціалісти. Тому що через те, що мало досвіду і брак певних знань, їх не розглядають як кандидатів на якісь посади. Беруть спочатку штучний...
2: вони не мають де.
1: Так, беруть штучний інтелект і перекривають молодих спеціалістів штучним інтелектом. Тому зараз, по факту, випускник університету має вгризатися в ту компанію, просячись, дайте я хоч перший досвід якийсь мушу отримати
2: насправді,
1: з тої роботи.
2: Це дійсно такий дисонанс, коли ти приходиш до компанії і хочеш влаштуватись на роботу, вони кажуть, а скільки у вас років досвіду? Я студент, я тільки вивчився на вашу професію, я якраз і хочу отримати цей досвід.
1: Але тут при цьому всьому молоді люди теж мають розуміти, що як я, я зараз просто згадую, я коли приходила на радіо працювати, я казала, дивіться, мені зараз не так важливо, скільки ви мені будете платити, дайте мені досвіду набратися. Це було паралельно з навчанням. Це не було, що я навчилася, як то кажуть, в університеті.
2: Тобто почалося все з практики.
1: Так, це було паралельно. Я ходила, працювала. В якийсь момент мені сказали, слухай, а ти заслуговуєш вже і на якийсь заробіток, давай ми тобі дамо там такі-то гроші, такі. І таким чином я дійшла до якоїсь там ставки офіційного оформлення і так далі, а не просто як умовно практика. Тому молоді спеціалісти теж мають розуміти, що все-таки треба буде ось це от прощупувати собі той маршрут в, не знаю, в повноцінну роботу.
0: FM Галичина.

0: Нинішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Будемо говорити зараз про екс-президента Америки, який відзначився своєю гарною політикою. В нього дуже багато підтримки було. Звісно, ми розуміємо, що і хейту він свого часу теж отримав досталь, але тим не менше, він вже екс. До нього вже немає жодних питань, але за його особистістю цікаво і можна простежити. Людина любить книги.
2: І, до речі, він зараз запускає свій власний подкаст про книжки, які вплинули саме на його світогляд. Він буде розповідати детальніше про те, з якої книжки що він почерпнув. І це, насправді, як на мене, дуже навіть така цікава історія. Було б дізнатися, які книжки до того списку взагалі входять.
1: Я от чекаю вже команду, яка українським перекладом займеться цього всього, бо все-таки хочеться, може, навіть в дубляжі послухати, якщо там відео. Ми не знаємо, правда, там відео чи аудіо, подкаст. Хотілося б повноцінну якусь таку всю історію. Що він говорить? 24 вересня це буде старт його подкасту. Називається він «Велика книга з Бараком Обамою». Ну так, вже по-літературному.
2: Взагалом він буде спілкуватися із гостем. Це буде відбуватися у кожному з 6 випусків. І він буде там якраз обговорювати, яким саме чином та чи інша книга вплинула на нього і на його світогляд.
1: Він вже сподівається, що ось цей от подкаст, він спонукає катиме слухачів звернутися до книжок, про які йтиметься у випусках. Не знаю, чи це якась така реклама, знаєш, специфічна, бо, може, там з ним співпрацюють, чоловік вже не заробляє тих грошей, як коли був президентом, може, на рекламі десь трошки працює. Але, тим не менше, от цікаво послухати, бо в нього хороший смак.
2: До речі, є інформація про його останній літній список, який був оприлюднений книжок. До нього війшли «Рідня» Таярі Джонс, «Варта» Джорджа Сондерса, ну і багато інших книжок. Про це все ви можете дізнатися детальніше. Просто загугліть про цей подкаст, і, можливо, він вам теж буде доречним.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.

0: На фінішній прямій залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама
2: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий. На Бутаса поприлюднили нові деталі спецоперації «Форест Гамп». Йдеться про масштабну рейдерську схему, до якої могли бути залучені чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента, Мін'юсту, судді та хакери. За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємства на понад 248 мільйонів гривень, а також намагалися отримати контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів. Крім того, в одному з епізодів йшлося про об'єкти в центрі столиці вартістю понад 500 мільйонів гривень. Для реалізації схем, за версією слідства, використовували підроблені документи і судові рішення, злам державних реєстрів, фіктивні борги та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті. НАБУ також оприлюднило записи розмов, у яких фігуранти обговорюють гроші за потрібні рішення та контроль над підприємством. Також слідство встановило фінансування схеми щонайменше на 514 тисяч доларів. Розслідування ще триває. Арсен Жумаділов написав заяву на звільнення з Агенції оборони закупівель. З його словами, останній день роботи – 31 серпня. Він керував агенцією з березня минулого року. Виконувачем обов'язків керівника Агенції оборони закупівель може стати Артем Романюков, який наразі очолює департамент цифрової трансформації Міноборони. Романюкова «Дзеркало тижня» назвало людину екс-міністра оборони Михайла Федорова. Сили оборони підтвердили ураження російських нафтопереробних заводів «Таніка» і термінала «Таманівтігаз». НПЗ «Таніка» мав потужність до 16 мільйонів тонн сировини і забезпечував потреби армії Росії. Термінал «Таманівтігаз» – один із основних у Чорному морі. Він може перевалити до 20 мільйонів тонн нафтопродуктів і газу на рік. Українські правоохоронці оголосили підозру російському штурмовику, який стратив полоненого українського командира на Покровському напрямку. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. За даними слідства, у жовтні минулого року окупанти захопили полон двох українських військовослужбовців біля села Шахове. Після допиту російський стрілець із позивним «Тай» вивів українського командира до лісосмуги та за наказом свого керівництва застрелив його з автомата в потилицю. Згодом сили оборони взяли цього бойовика у полон під час бойових дій на тому ж напрямку. Тепер прокуратура інкримінує затриманому окупанту порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. У Міноборони Румунії розповіли деталі падіння безпілотника на своїй території. Кажуть, що після перевірки на місці з'ясували, виявлені уламки не становили піротехнічної небезпеки. Їх вилучила прикордонна поліція для подальшого розслідування. Зазначу, що дрони порушують румунський повітряний простір не вперше. 11 серпня військові країни знищили два дрони типу «Гербера», які дрейфували поблизу морського газового проєкту «Нептун-Діп» у Чорному морі. У селищі Брюховичі тимчасово перекриють залізничний переїзд на вулиці Незалежності України через ремонт колії на перегоні Брюховичі-Куликів. Про це повідомив офіс громади селища. Залізничники виконують роботу два етапи, тому рух для автотранспорту закриють з 10 ранку 24 серпня до 10 вечора 25 серпня. Також 28 серпня з 15 години до 23. Для водіїв вже розробили та погодили альтернативний маршрут об'їзду через вулиці Володимира Івасика та Ріснянську з виїздом на село Бірки. Правоохоронці закликають керманичів заздалегідь враховувати ці обмеження та планувати свої поїздки з урахуванням тимчасової схеми руху. У Дрогобичі поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту в магазині відкрив вогонь по своєму знайомому. Про це повідомили у поліції Львівської області. Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Війтівська гора, де зломисник дістав із сумки револьвер і кілька разів вистрілив у місцевого жителя. Медики госпіталізували потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями до лікарні. Правоохоронці затримали нападника на місці події та повідомили йому про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Тепер затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Після акції протесту у Рівному начальник ОДА Олександр Коваль ініціював зустріч представників льонокомбінату та митниці. Сторони домовилися надати додаткову інформацію Держмитслужбі. Я нагадаю, 17 серпня у Рівному провела акцію, до якої приєдналися приблизно 300 людей, серед яких працівники Рівненського льонокомбінату та представники малого бізнесу. Причиною мітингу стало підвищення митних платежів та зміни митних кодів на імпортні товари.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 і до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 25, у Міжгір'ї 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Що сьогодні на поїсти?
9: На сніданок – омлет з солодким чилі.
8: Нормально.
9: На обід – ковбаски та овочі-гриль із соусом сацебелі.
8: Нормально.
9: А на вечерю – печена картопля, шашлик та соус часниковий.
8: Нормально.
9: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM. Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Суд обирає запобіжний захід екс-НРД по Максиму Микитасі. Його підозрюють у межах спецоперації НАБУ ІСА по Форест Гамп. За даними слідства, злочинна організація легалізувала 150 мільйонів гривень готівки для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. На прилюднених записах Микитасі нібито обговорює перерахування необхідної суми через підконтрольні компанії. Уже стало відомо, що прокурор САП проситиме для екс-НРД по Максиму Микитася арешт із застави. Ставою 200 мільйонів гривень. Водночас захист просить перенести розгляд на завтра, оскільки клопотання отримали лише ввечері 19 серпня та потребують часу для підготовки.
0: Війна.
1: Зараз Росія має у своїх арсеналах понад 1900 ракет різних типів. Це дані головного управління розвідки. Найбільшу частку цього запасу становлять протикорабельні «Онікси», крилаті ракети «Калібр» і боєприпаси для систем С-400. Водночас російський військово-промисловий комплекс продовжує щомісяця виготовляти понад 200 нових крилатих і балістичних ракет. Попри це, росіяни з квітня призупинили серійний випуск аеробалістичних кинджалів та перенаправили усі ресурси на інші типи зброї і доопрацювання точності. Російський державний банк звільнив головного економіста Андрія Кліпача. Саме він казав, що економіка ворога може витримати, але країна-агресорка не виграє затяжної війни на виснаження.

0: і ризикує отримати соціальну кризу. Наскільки ця оцінка відповідає реальному стану російської економіки, розповів економіст Віталій Шапран.
1: В Москві просто не видно цю соціальну кризу, але вона вже йде. Йде обрізання виплат медикам, вчителям, іншим бюджетникам в регіонах. Це відбувається на систематичній основі і не в одному суб'єкті федерації. Тому я б сказав, що його оцінки були дещо пом'якшеними, але вони дійсно не сподобались Кремлю. Він доволі відомий в Росії економіст і був головним економістом гаманця федерального уряду. Це ВЕБ, це не банк, а корпорація розвитку, банк розвитку Росії, який фінансує багато проєктів уряду, в тому числі подвійного призначення. Йому було 67 років до звільнення. Він, напевно, вирішив, знаєте, ручно і достойно вийти на пенсію, тому що всі ж професіонали бачать, що там відбувається в Росії, що економічна криза вже йде повним ходом в цивільному секторі економіки. Достойна поведінка, але я б сказав, що міг би і більш правду сказати, да, що ситуація вже є кризовою для Росії, і соціальна криза в регіонах вже йде, прогресує повним ходом.
0: 460 тисяч гривень, не враховуючи окладу, таким є щомісячний ліміт на одного військовослужбовця. За даними Міноборони, цього року збільшився максимальний розмір бойових виплат, і тепер система додаткових винагород у грошовому забезпеченні військовослужбовця врахує не лише факт участі в бойових діях, а й характер завдань, місце їх виконання і рівень ризику. Найвищі винагороди передбачені для піхотно-штурмових бійців. Деталі розповіла старший офіцер відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України Оксана Лєконцева.
2: Зберігається у нас винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях, але і додатково передбачено зональні винагороди. Це такі, як 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань у найбільш небезпечних зонах, зокрема, це на лінії бойового зіткнення. Додаткова винагорода у розмірі 70 тисяч гривень на місяць за виконання завдань до ротного опорного пункту включно. Тут ми одразу бачимо диференціацію в тому, що чим більший ризик, тим більша виплата. Також окремо встановлено винагороди за штурмові дії. Тут розмір 40 тисяч гривень саме на добу виплачується за штурм і захоплення позиції безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника. І у розмірі 20 тисяч гривень на добу – це за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, які були захоплені противником у глибині оборони своїх.
0: Усі виплати здійснюються за наявності відповідного документального підтвердження. Новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмару звільнили з військової служби на підставі підпункту Е пункту 3 частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок. Водночас спекуляції в соцмережах довкола причин його звільнення нібито через військово-лікарську комісію не відповідає дійсності. Про це Корінформо повідомили в Міністерстві оборони.
3: Політика.
0: Єврокомісія готує оновлені рекомендації для країн-членів Євросоюзу щодо вимог використання застосунку Резерв Плюс для українських жінок. Речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламерте наголосив, що правила отримання та продовження тимчасового захисту мають залишатися єдиними для всіх осіб, незалежно від їхньої статі. Причиною роз'яснювальної роботи стало звернення Міністерства закордонних справ України щодо випадків, коли окремі європейські установи безпідставно вимагали від українок дані з військово-облікового реєстру. За інформацією представників Єврокомісії, чіткі інструкції для контролюючих органів усіх країн ЄС нададуть вже найближчими тижнями.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині, плюс 25, у Межгір'ї сьогодні 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-Отель» в Трускавці.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
15: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
14: Разом творимо історію незалежної України.
15: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
8: Проєкт реалізується за підтримки аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
7: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: У Єврокомісії прокоментувала можливість виборів в Україні. Під час війни Україна сама вирішує, коли проводити вибори, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. За її словами, ЄС готовий підтримати Україну під час виборчого процесу та допомогти з дотриманням демократичних стандартів.
5: Освіта.
6: Англійська мова стане обов'язковою у дитячих садках для дітей від 5 до 6 років уже з вересня. Міносвіти повідомили, що понад 75 закладів 75% закладів дошкільної освіти вже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської мови зі школи. Якщо в громаді немає необхідного фахівця, англійською дозволили викладати дистанційно. Педагог підключатиметься онлайн, а вихователь перебуватиме з дітьми в групі. І про цьогорічну вступну кампанію поговоримо далі. Найбільшу заяву абітурієнти подали на менеджмент, психологію, філологію та маркетинг. Роботодавці шукають електриків, звалювальників та інженерів. Чому молодь не обирає ці професії, не бачить у них перспективи? Більше про це розповів СЕО міжнародного інженерного промислового консорціуму «Енергоплюс» Євген Корф.
7: У нас на сьогоднішній день склався такий не дуже гарний стереотип про те, що технічні професії – це не престижно, це не модно, це не перспективно, це фінансово не так цікаво, як популярні такі професії, як менеджмент, маркетинг, психологія. Тобто тут питання не тільки, скажімо так, до вишів, але й до того, як роботодавці, як держава проводить інформування молоді з цих питань. Якщо ми дивимось зараз на ті тенденції, які на сьогоднішній день є, є позитивна динаміка у плані відносно того зростання кількості заяв на технічні спеціальності, в тому числі на енергетику, але задача всіх нас, щоб підтримати цю тенденцію, і щоб ми переломили той мейнстрім, який є зараз, і люди зрозуміли, що технічні спеціальності – це справді основа майбутнього країни, основа її обороноздатності, тому що будь-які підприємства, і енергетики, і військово-промислового комплексу, вони потребують технічно грамотних фахівців.
5: Економіка.
6: За перші три тижні серпня Україна експортувала лише 900 тисяч тонн агропродукції, що становить ледь третину від можливих обсягів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Найгірша ситуація склалася в зерновому секторі, де аграрії змогли вивезти за кордон лише п'яту частину від реальної потреби. Систематичні російські удари по чорноморських портах змусили експортерів перенаправити вантажі на Дунай, залізницю та автошляхи. Зміна логістичних маршрутів підняла вартість транспортування кожної тонни зерна приблизно на $50 та зробили його продаж збитковим для більшості регіонів. За словами міністра аграрної політики, альтернативні шляхи наразі повністю покривають лише вивезення олійних культур, тоді як зернова галузь зазнає критичних збитків.
5: Кримінал.
6: Підміна продуктів для військових, ухилення від служби та незаконне збагачення на 26 мільйонів гривень судитимуть майора ДШВ та його підлеглого. Чоловіку інкримінують низку кримінальних правопорушень. Його підлеглого винувачують у наданні неправомірної вигоди. За даними слідства, минулого року майор отримав від жінки $10 000 за використання службового становища для підміни продуктів харчування, призначених для військовослужбовців. Замість помідорів постачали огірки, замість яблука апельсини. За клопотанням прокурора суд обрав чоловіка запобіжний захід. Захід у вигляді тримання під вартою, його підлеглі особисте зобов'язання, обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі, а його підлеглі – до 4 років.
5: Культура.
6: Сьогодні оголосять останніх можливих переможців проєкту «Тисяча весна» у категорії аудіозальні шоу та відеоролики для соціальних мереж. Всього на пітчингу команди презентували 1215 проєктів. Попередньо відомо, що фінансування отримають візуальне мистецтво 77 проєктів, перформативне мистецтво 133 проєкти, сучасна музика 144, неігрові документальні фільми та серіали 70 проєктів, ігровий фільм та серіали 92 проєкти, фільми для дитячої аудиторії та анімація 30 проєктів. Проєкти оцінювали понад 180 українських і міжнародних експертів. До 35-ї річниці незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Будемо встановлювати рекорд України та говорити про розвиток нашої армії, винаходи українську музику і, звісно, здоров'я. І армія, і бізнес переживають складні часи. Бізнес допомагає фронту та створює робочі місця. З якими настроями, якими головними принципами компанія «Золота країна» проходить ці випробування та підставляє плече силам оборони, розповіла регіональний директор бренду «Золота країна» Аліна Ринчаковська.
8: Наш головний принцип сьогодні – це відповідальність та непохитна віра в Україну. Бізнес у часи війни – це не лише про економіку, це про надійний тил. Золота країна продовжує працювати, зберігати та і створювати робочі місця, сплачувати податки та регулярно допомагати силам оборони. Ми проходимо ці випробування з витримкою та розумінням. Кожна наша дія має наближати перемогу. Підставляти плече захисникам – це не разова акція. Це наша щоденна робота та системний пріоритет. 35-та річниця незалежності – це важлива дата, яка нагадує нам про ціну свободи, силу українців та нашу здатність вистояти і продовжувати розвивати свою країну. Ми хочемо, щоб ці два дні об'єднали слухачів навколо відчуття «ми разом» з гордістю за Україну, вдячністю за сьогодення та впевненістю у завтрашньому дні.
6: Ну і, власне, 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20 годині. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині плюс 25, у Міжгір'ї 27. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
5: Яблуниця – 107,7 FM.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Протягом середньовіччя та епохи відродження розкішний синій колір на картинах, ультрамарин, коштував дорожче за чисте золото і виготовлявся виключно з напівдорогоцінного мінералу ляпис-лазурі, який везли з далеких шахт Афганістану. Художники не могли просто так купити тюбик фарби, тому замовники укладали окремі нотаріальні договори на поставку синього пігменту, чітко прописуючи кожен грам у кошторисах. Через таку астрономічну вартість майстри часто економили ультрамарин, використовуючи його лише на мантії голових героїв або богородиці, тоді як задній план замальовували дешевою сажею чи сірими відтінками. Відомі випадки, коли бідні художники йшли на кримінал, крадучи мінерал із церковних скарбиць або розбиваючи стародавні інкрустації заради порції заповітної фарби. Ситуація докорінно змінилася лише у 19 столітті, коли науковці нарешті винайшли дешевий штучний замінник ультрамарину, звільнивши творців від фінансового терору. Цей унікальний історичний факт доводить, що звичайний для нас синій колір на старих полотнах був справжнім символом влади, еліти та небаченого багатства. Якщо ж ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Солоки, це вода
1: для тебе. Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Світ.
4: Європейський Союз запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для громадян України, щоб уникнути проблем із оформленням захисту у державах-членах ЄС. Нашим громадянам радять отримувати штамп про виїзд з України ще на кордоні. Ця відмітка є прямим підтвердженням дати виїзду для міграційної служби у Європі. Якщо людина вже перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати в головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Звернутися можна через офіційний сайт відомства. У польському інформаційному просторі зафіксували різке зростання кількості антиукраїнського контенту. Його обсяг збільшився на 250%. Подібні дезінформаційні хвилі хейтери масово ширять соцмережами, використовують штучний інтелект та нові вигадані фейки. А от хто саме стоїть за цією атакою, чи є тут прямий слід російських бот-мереж і як це насправді впливає на ставлення поляків до українців, розповів доктор історії та політичної аналітики, директор центру діалогу імені Юліоша Мірошевського Лукаш Адамський.
6: Те, що це робота ботів каналом російської дезінформаційної махіни, це для мене очевидно, але це теж так само очевидно, що частина поляків має щораз більш негативне ставлення до українців. Це ще не означає гейту і ще не мусить означати такої прямої ворожнечі, але те, що оспілі настрої погіршуються, зокрема щодо українців, які живуть в Польщі, це не підлягає сумнівів. Натомість доходу теж сказати, що і коли ми розуміємо, як виглядає методологія таких звітів, як рахувати, наприклад, кількість антиукраїнського контенту в інтернеті, то ми розуміємо, що ми поки не маємо інструментів, щоб побачити, чи це загалом поляки, чи просто це ті, які завжди мали негативне ставлення.
3: Рівненщина.
4: Пенсіонери з громад Рівненського району до 1 жовтня їздитимуть у громадському транспорті в обласному центрі безоплатно. Пільговики можуть пред'явити своє посвідчення і документи, які посвідчує особа, безплатно приїхати у тролейбусах, автобусах чи маршрутках у Рівному.
3: Львівщина.
4: На Львівщині до суду скерували обвинувальні акти щодо колишнього військового, якого винувачують у використанні підроблених документів та шахрайстві. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, він оформив інвалідність на підставі неправдивих даних і отримав майже 1,4 мільйона гривень державних виплат. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування почнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в ЕТРі. Саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж став рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин, приєднуйся до рекорду.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волинці, Пилипці та Їськах сьогодні максимум 27 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
7: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
4: Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури у межах спецоперації Форест Гамп назвав фігурантів, які за версією слідства були причетні до діяльності злочинної організації. Зокрема, серед них екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась і чинний нардеп Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференце, гендиректор директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, колишні голови управління Державного Сенсбанка Микола Гладищенко і Олег Ступак. Чому немає наразі жодної реакції президента? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Ну, я думаю, що він не готовий був, що для нього це, очевидно, було несподіванкою, так, тому він не міг щось так експромтом заявляти, щоб не ще більше не ускладнити цю комунікацію. Тому, з одного боку, потрібно, очевидно, буде очікувати вже найближчим часом, можливо, в сьогоднішньому зверненні вечірні, його реакцію, а з іншого боку в нього є певні все-таки ще аргументи про те, що ще немає якихось остаточних вердиктів, так, поки що це є тільки оголошено про певну підозру, так, і відповідно остаточно ще немає такого обґрунтованого звинувачення. Тобто зрозуміло, що президент однозначно зреагує, інша справа, що йому треба так, щоб максимально обезпечити себе репутаційно, тобто щоб мінімально на нього рикошетом вдарила ця ситуація.
0: Політика.
4: Європейський Союз спільно з державами-членами і міжнародними партнерами працює над посиленням антибалістичних спроможностей України, щоб допомогти захистити життя людей. Про це написала в соцмережі X президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Реагуючи на масовний обстріл Росії, посадовиця наголосила, що країна-агресорка, яка програє розпочату нею війну, відповідь продовжує завдавати ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. І до теми. Росія планує завдавати ударів по великих котельнях, ТЕЦ, когенераційних установках та об'єктах водоканалів. У разі їхнього знищення наслідки для українських міст можуть бути критичними. Про це сказав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. За його словами, російські удари по об'єктах водоканалів можуть спричинити масштабні проблеми. У багатьох містах працює лише одна-дві насосні каналізаційні станції, тому виведення з ладу навіть однієї з них може повністю паралізувати водопостачання. Крім того, без належної роботи водоканалів може зупинитися і система теплозабезпечення.
0: Суспільство.
4: Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський заявив, що МВС разом із народними депутатами вже підготували ініціативу щодо системи точних порушень пасажирських перевезень і легкового електротранспорту. Про які конкретно зміни йдеться, розповів нардеп, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник.
6: Нам розроблений нашим комітетом, Міністерством внутрішніх справ, законопроект щодо підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах України. Ми вводимо додаткову градацію щодо підвищення, це 20, 40, 60 і 80 км на годину. Ми підвищуємо суми штрафів, ми вводимо систематичність цих порушень. Якщо правопорушник, водій, перевищив швидкість 5 і більше разів 60 або 80 км на годину, то наступний штраф буде 17 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це перший крок щодо зменшення травматизму та смертності на дорогах, бо штрафи несуть профілактичну дію, і ми повинні розуміти, щоб водії все ж таки прийшли до тями і врозуміли, що перевищення швидкості – це прямий шлях до смертності на дорогах. До того ж, на дорогах гинуть як водії, пасажири, так і пішоходи.
0: Світ.
4: У Польщі затримали громадянина України, який, за даними слідства, вчинив замах на висого президента представника української оборони промисловості, як вишер МФ-24, з посиланням на агентство внутрішньої безпеки Польщі. Ймовірно, він працював на замовлення російської спецслужби. Чоловік підклав саморобну вибухівку під автомобіль, яким користувалася потенційна жертва. Пристрій мав бути підірваний дистанційно за допомогою мобільного телефону.
0: Здоров'я.
4: Уже більш ніж півмільйона українців скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Під час обстеження понад 70% учасників виявили підвищення рівня холестерину та ризику розвитку цукрового діабету. Більшість з них на момент звернення не мали скарг. Такими є дані від Міністерства охорони здоров'я. Понад 30 тисяч людей завдяки скринінгу дізналися, що мають серцево-судинні хвороби.
0: Рівненщина.
4: Судитимуть вчителя Рівненщини, який, за даними слідства, під час бійки вдарив ножем звільненого з полону військового та його знайомого. Обвинувачений сам був у статусі ССЧ. Під час обшуків у його селі знайшли боєприпаси. Окрім цього, чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності. Тепер детальніше. Під час обшуку в нього вилучили два складені ножі, димову гранату, артилерійський постріл, запал до гранати, електродетонатор, ініціативну протипіхотну міну та боєприпаси. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також нагадую вам, що цього тижня гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина буде співак «Бриколець». Акустичне виконання хітів артиста слухайте о 12:15 у п'ятницю на радіо. Дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині плюс 25, у Міжгір'ї сьогодні 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ніний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Серце змінює ритм залежно від того, що ми робимо. Під час фізичного навантаження або сильних емоцій – прискорений пульс. Це нормальна реакція організму. Але що, коли серце починає битися швидше, хоча ви просто сидите або відпочиваєте? Разові епізоди можуть виникати після міцної кави, недосипання або стресу. Іноді причиною стають зневоднення чи підвищена температура тіла. Та якщо прискорене серцебиття повторюється регулярно, цей сигнал не варто ігнорувати. У деяких випадках він може бути пов'язаний із порушенням серцевого ритму. Також пришвидшений пульс іноді виникає при захворюваннях щитоподібної залози. Причиною можуть бути і анемія, або деякі лікарські препарати. Важливо звернути увагу, чи супроводжується це запамороченням, слабкістю, задишкою або болем у грудях. Такі симптоми потребують обов'язкової консультації лікаря, навіть якщо вони швидко минають. Самостійно визначити причину прискореного пульсу практично неможливо. Для цього потрібні огляд і за потреби додаткові обстеження. Тож чим раніше знайти джерело проблеми, тим простіше вплинути на нього. Якщо пульс без причини часто прискорюється, у клініці «Горизонти» можна пройти консультацію кардіолога та необхідні обстеження, щоб встановити причину.
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Сузуки.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Війна.
14: У російських школах та дитсадках провели так звані антитерористичні навчання. Під час них озброєні люди у масках клали дітей обличчям до підлоги та направляли на них зброю. Раніше заступник міністра освіти Росії Олександр Бугаєв анонсував ці заходи, однак про участь дітей не повідомляв. Про проведення таких тренувань вже заявили понад 100 дитячих садків по всій Росії. Не обійшлося і без травм. Четверо вчителів постраждали через вибух шумової гранати. Схожі заходи в російських закладах освіти проводили і торік. А тим часом у патрульній поліції Львівщини вкотре нагадали, як діяти громадянам під час повітряної тривоги. З правилами безпеки ознайомилась наша Світлана Богдан.
15: Після оголошення повітряної тривоги якомога швидше пройдіть у найближче безпечне місце та залишатися там до повідомлення про відбій. Якщо ви на вулиці, одразу прямуйте до найближчого безпечного місця. Якщо дістатися його одразу неможливо, обирайте місця подалі від скляних фасадів, зупинок громадського транспорту, автозаправних станцій та легких конструкцій. Якщо ви за кермом, безпечно зупиніть автомобіль. Якщо це можливо, залиште транспортний засіб і пройдіть у найближче безпечне місце. Якщо ви в приміщенні, перейдіть у найбільш безпечне місце будівлі, тримайтеся подалі від вікон та скляних конструкцій. У разі виявлення уламків або небезпечних предметів, зберігайте безпечну відстань, не торкайтеся знахідки та повідомте про неї за номерами 101, 102 або 102.
13: Рівненщина.
14: На Рівненщині у громадянки Росії конфіскували понад 5 гектарів сільськогосподарської землі. Жінка отримала в спадок 4 земельні ділянки після смерті матері. Вона мала право власності на них, а частину землі передала в оренду аграрним компаніям. Однак, за законом, іноземці повинні відчужити сільськогосподарську землю протягом року після її отримання. Росіянка цього не зробила, тому прокуратура звернулася до суду з вимогою конфіскувати ділянки. За рішенням Рівненського суду землю конфіскують, а надалі її мають продати на земельні торгах.
13: Львівщина.
14: Завтра на Львівщині очікують погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози. Місцями грати через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Крім того, є високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають мешканців бути обережними і не займати багаття в лісах та на відкритих територіях. Галицький районний суд Львова скасував 1700 гривень штрафу для водійки, яку патрульні покарали за паркування на місці для людей з інвалідністю на вулиці Парковій. Жінка оскаржила постанову правоохоронців, оскільки паркувала автомобіль увечері та фізично не могла побачити дорожній знак. Під час перевірки з'ясувалося, що табличку прикріпили біля дерева і частково закрили гілками. А відповідна дорожня розмітка на асфальті взагалі була відсутня. Суд погодився з аргументами водійки та наголосив, що дорожні знаки мають бути чітко видимими для учасників руху і не містити перешкод.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 27 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
11: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на Мегого.нет.
13: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
3: Внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Києву 15 людей загинуло, ще понад 40 поранені. В столиці значно пошкоджені 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Завтра в столиці оголосили день жалоби.
0: Кримінал.
3: Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури у межах спецоперації Форест Гамп назвав фігурантів, які за версією слідства були причетні до діяльності злочинної організації. Зокрема, серед них екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась, є чинний нардеп Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, гендиректор директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, колишні голови правління Державного Сенсбанка Микола Гладищенко і Олег Ступак.
0: Політика.
3: Арсен Жумаділов написав заяву на звільнення з Агенції оборони закупівель. З його словами, останній день роботи – 31 серпня. Він керував агенцією з березня минулого року. Виконувачем обов'язків керівника Агенції оборони закупівель може стати Артем Романюков. Його, до речі, називають людину екс-міністра оборони Михайла Федорова.
0: Освіта.
3: Англійська стане обов'язковою у дитячих садках для дітей від 5 до 6 років. Уже з вересня Міносвіти повідомили, що понад 75% закладів дошкільної освіти вже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської мови зі школи. Якщо в громаді немає необхідного фахівця, англійську дозволу викладати дистанційно. Педагог підключатиметься онлайн, а вихователь перебуватиме з дітьми у групі.
0: Львівщина.
3: Цьогоріч Україна відзначає 35-ту річницю незалежності, і у Львові до цієї дати підготували серію пам'ятних та культурних подій. Водночас в умовах повномасштабного вторгнення організація святкування вимагає підвищеного рівня безпеки. Більше про це знає Юлія Гапанюк.
4: До 24 серпня у Львові готують мистецькі символічні події – від органних ланч-концертів до розпису прапорів для захисників на площі Ринок. Головний акцент цьогорічного свята місто робить на пам'яті, подяці військовим та усвідомленні шляху до свободи. Водночас у контексті постійної загрози з боку Росії виникає питання щодо безпеки під час масових заходів. Про те, чи варто очікувати від ворога чергових провокацій або масованих атак цього дня. У коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
5: Нам треба змінювати парадигму війни. Ми маємо очікувати щось від росіян на свій день незалежності. А ми навпаки маємо продуктувати проблеми для російської сторони на наш день незалежності. Тобто основна теза до Дня Незалежності мала би бути: українська сторона готує для росіян вогневі подарунки до Дня Незалежності. На жаль, це російські наративи. Тобто за тиждень, за два до знакової для нас дати, вони почали нагнітати певні істерії в українському суспільстві. І вже українці з пересторогою очікують неприємності від російської сторони.
4: З огляду на потенційні ризики, правоохоронні органи готуються працювати у посиленому режимі. Про те, як саме патрульні дбатимуть про спокій міста, нам розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.
6: До охорони публічного порядку, окрім особового складу Головного управління Національної поліції у Львівській області та управління патрульної поліції, будуть залучені військовослужбовці Національної гвардії України. Для попередження та оперативного реагування на правопорушення будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи. Мобільні вибухотехнічні групи залучатимуться кінологи зі службовими собаками. Тож, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 у територіальні підрозділи поліції або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці.
4: Ми також запитали українців, чи знають вони про заплановані святкові події та як збираються відзначати 35-ту річницю незалежності. І чи знають вони про посилені заходи безпеки у ці дні?
7: Планую бути у Львові і ходити на різні урочистості. Я думаю, будуть якісь провокації, точно будуть повітряні тривоги, якісь будуть заяви від сторони сторони Путіна.
1: А про посилені заходи не знаю, але провокації будуть, але напевно в більших містах, таких як Київ або більш східних.
8: Не планую святкувати, тому що маю робочу зміну. Думаю, що будуть однозначно обстріли. Можливо, навіть якщо не в День Незалежності, то будуть після, як за місто виїжджати не планую.
9: Побачив, що в Шевченківському гаю буде святкування 24 серпня, тому я вирішив туди піти. Святкування завжди доречно, це не в такій формі, наприклад, як було до повномасштабної війни. Під час Дня Незалежності російська авіація трохи посилюється.
10: Про заходи не знаю.
11: Це доречне свято, обов'язково треба святкувати. Останні роки цього не відбувалося. Саме в День Незалежності обстрілів не було. Міста виїжджати не буду, а заходи повинні бути посилені.
12: На жаль, жодного не знаю. За місто виїжджати не планую, думаю, що щось буде.
3: Я ж нагадаю, 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного етеру. Про Україну слухайте ефір та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування почнеться, звісно ж, вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в етері. Саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримайте, не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. ФМ Галичина, 23-24 серпня, 35 годин. Приєднуйтеся до рекорду.
0: Спорт.
3: Вінгер збірної України Віктор Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунди проти Кордоби. Чому? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 27, у Міжгір'ї буде 32. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля, то майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
5: Тераса під ключ від Паркет.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Міжгір'я – 102,3 FM.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Індонезії, де авокадо сприймають зовсім не лише як інгредієнт для салату чи тосту. Тут із нього готують джус «Альпукат» – густий солодкий напій, який за консистенцією більше нагадує десертний шейк. Стигле авокадо збивають із молоком, льодом і підсолоджувачем до кремової однорідної текстури. А найцікавіша деталь – шоколадний сироп або згущене шоколадне молоко, яким часто поливають стінки склянки. Поєднання авокадо та шоколаду може звучати дивно, але їхні вершкові й горіхові нотки чудово доповнюють одна одну.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Солодкі це вода для тебе.
9: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Сьогодні в випуску розповім про рекорд Марти Костюк, під яким номером у Челсі гратиме Михайло Мудрик, та чому нейтральна Аріна Сабаленка може втратити свою першість.
0: Про теніс.
14: Марта Костюк повторила рекорд Еліни Світуліної за перемогами над тенісистками з топ-10 у цьому році. Костюк видів 8-й фінал турніру в Цинциннаті, обіграла нейтральну Міру Андрієву, 6-ту ракетку світу. Ця перемога стала для неї вже 8-ю над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. У чвертьфіналі турніру Костюк зіграє проти ще однієї тенісистки з топ-10 Коко Гофф. А тим часом нейтральна перша ракетка світу Аріна Сабаленка сенсаційно поступилася 20-річній чешці Сарі Бейлек у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Гра тривала 1 годину 57 хвилин. Білоруська вперше з жовтня 24-го року може втратити статус першої ракетки світу. Для цього потрібно, щоб казахстанка Єліна Рибакіна здобула ще дві перемоги у Цинциннаті, вийшла у фінал турніру. Тоді вона випередить білоруську на одне очко.
0: Про футбол.
14: Михайло Мудрик отримав 33-й номер у Челсі перед стартом нового сезону англійської прем'єр-ліги. Два попередні номери українця у Челсі зайняті. 15-й належить форварду Ніколасу Джексону, 10-й – півзахиснику Коло Палмеро. Зазначу, що наразі невідомо, чи залишиться Мудрик у Челсі після літнього трансферного вікна у серпні. BBC повідомило, що футболіст погодився на те, щоб піти в оренду. Новий сезон Челсі розпочне у понеділок. Вінгер збірної України Віктор Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунда проти Кордоби. Про це повідомили у прес-службі каталонського клубу. Ймовірною причиною відсутності Циганкова є дисциплінарне провадження, яке відкрила Жирона через саботаж футболіста у матчі першого туру. Тоді, нагадаю, український вінгер потрапив у заявку, але відмовився виходити на футбольне поле із лави запасних. Подейкують, що після матчу Циганков побився з одним із представників медперсоналу клубу.
0: Про легку атлетику.
14: Ярослава Могучих оголосила розклад стартів на решту сезону 2026 у стрибках у висоту. Першим стартом Могучих після золота на Євро стане етап Діамантової ліги у Сілезії, що відбудеться вже цієї неділі. Загалом до кінця сезону вона матиме 5 стартів, останнім з яких стане абсолютний чемпіонат світу 11 вересня. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе.
7: А секретний інгредієнт додала?
6: Секретний інгредієнт?
7: Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
2: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: дійсного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Київ і Київщина цієї ночі знову були під масованою російською атакою. Зараз відомо про 12 загиблих. Ця цифра, на жаль, може збільшуватись. Мої щирі співчуття родичам і близьким тих, хто загинув під час чергової терористичної атаки Російської Федерації. Всім тим, хто постраждав від російських ударів. Завтрашній день в українській столиці оголошено днем жалоб. Летіло буквально все. Балістичні ракети, ракети «Циркон», «Калібр», реактивні безпілотники, які все більше стають головною російською зброєю в ударах по українських регіонах. Пошкоджено дитячі лікарні, житлові будинки. Люди і досі залишаються під завалами одного з таких будинків, куди влучили росіяни. І ми бачимо, що мова йде про поєднання повітряного терору із намаганням завдати найбільшої шкоди інфраструктурі. До речі, це стосується не тільки Києва і Київської області, які сьогодні опинилися під таким масованим ударом, що продовжувався практично всю ніч. З півдня Одеської області також повідомляють про проблеми з енергопостачанням, як і в українській столиці. Одещина теж була під масованою атакою росіян. І ми маємо пам'ятати, що атаки на Київ та Київську область, це, як правило, супроводжується і ударами по інших регіонах України. Ми вже неодноразово говорили про те, якими є ціль Російської Федерації у цих масованих атаках, для яких збирається арсенал ракет та безпілотної зброї. Це, насамперед, повітряний терор, залякування громадян України, намагання переконати їх, що тільки капітуляція перед Росією може бути виходом з ситуації. Росіяни щиро сподіваються, що українці будуть вимагати від української влади саме такої капітуляції. Це одна з головних задач президента Путіна на тлі неспроможності його армії встановити контроль над більшою територією України. Відповіддю Путіна на цю нездатність є терор проти цивільного населення. Намагання переконати це цивільне населення, що капітуляція – єдині ліки від терору. І, звичайно, удари по цивільній інфраструктурі також є частиною цієї російської тактики. Хтось може говорити про те, що насправді росіяни шукають і знаходять в Україні об'єкти військово-промислового комплексу, так як робить це українська армія під час ударів по російській території. Але це буде тільки напівправдою з однієї простої причини. Величезна кількість можливостей української армії пов'язана саме із закордонною допомогою. Росія фізично не може знищити технічні можливості Збройних сил України аж до того моменту, поки вона не розпочне масовані удари по території європейських країн. Так, я практично не маю сумнівів, що плани гібридної війни із ударами ракетами та безпілотними літальними апаратами по території країн Європейського Союзу і Великої Британії у росіян пропрацьовуються. Але ми розуміємо, що навіть для них це величезний ризик, адже конфлікт ядерної країни із ядерним блоком – це і є початок Третьої світової війни із наслідками, непередбачуваними не тільки для жертви, але й для агресора. І у Москві це прекрасно усвідомлюють, тому на сьогоднішній день поки що, принаймні, обмежуються погрозами на адресу європейців. А якщо обмежуються погрозами, значить удари по українському військово-промисловому комплексу не можуть принести тих результатів, на які могли б розраховувати росіяни, вони і не розраховують. Для них головне – це цивільна інфраструктура. У Кремлі прекрасно розуміють, що від цих ударів російська армія швидше по українській землі просуватися не буде. Але віра в те, що залякати людей – це набагато більш результативно, ніж окуповувати нові українські землі і встановлювати там порядок вже наземного терору, це, звичайно, залишається важливою частиною підходів кремлівського керівництва до цієї жорстокої і несправедливої війни. Ну і, звісно, відповіддю на такі удари мають бути подальші спроби по знищенню військово-технічного потенціалу Російської Федерації, знищенню пускових установок балістичних ракет, знищенню місць виробництва російських ракет та всіх тих компонентів, які допомагають росіянам збирати калібри, циркони та інші інструменти нападу на цивільне населення України. І, звісно, має продовжуватися пошук антибалістик. В нинішніх політичних умовах, коли ніхто не знає, коли почнеться нова війна на Близькому Сході чи тепер вже на Корейському півострові, це, звичайно, досить непроста задача. Але варто пам'ятати, що ракети для Петріоту існують як у наших європейських партнерів, так і у багатьох країнах на глобальному півдні. І зовсім не кожна може вважати, що вже завтра стане об'єктом нового військового конфлікту. Так що, звичайно, дипломатичні зусилля по пошуку нових протиракет, які також мають бути пов'язані із американським треком, як важливим моментом допомоги, тому що через певний час відбудуться вже реальні передвиборчі заходи у Сполучених Штатах, і Дональду Трампу потрібно буде переконувати виборців, що він допомагає Україні. Ось всі ці зусилля мають продовжуватися і активізовуватися після кожної такої великої атаки. Світ має бачити, що Росія не просто взяла курс на повітряний терор проти цивільного населення нашої країни, проти Києва, проти інших українських міст і селищ, а що вона тільки нарощує оберти цього терору. Як це завжди буває з тоталітарними диктатурами, путінська п'яніє від безкарності і крові. І зменшити її бажання бомбити і вбивати можна тільки гідною відповіддю і достатньою кількістю можливостей для захисту України від продовження цих терористичних російських спроб. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
9: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання є.

0: www.levdevelopment.com.ua. Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
0: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
4: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень Експерт».
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
7: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
9: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
10: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 3 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня у День державного прапора України радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Слухай своє.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зуб після.
2: What are your priorities for the next 12 months?

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.